0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

מן השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מחשבות

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה

0: הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, עכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM. ראיונות בגובה העיניים עם האנשים שקובעים את סדר היום. פודקאסט הנבחרים, חפשו עכשיו באפליקציית רדיוס 100FM, באתר ובכל הפלטפורמות המובילות.
1: 100FM רדיוס. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: מחר, יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, אלה היו הימים עם רויטל עמית. 100FM 100FM
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

בוקר טוב לכם, אוהבי האולדיז, ושבת שלום, שבת של צלילים מענגים ומלטפי אוזניים, מעתה ועד לשעה 10. הלל אברמוביץ' הוא עורך התוכנית, המשלב גם שירים לבקשות המאזינים. יורי שיבנוב מבצע טכנית, ואני רויטל עמית מבצעת תוכנית. לכולנו, האזנה מהנה.

דין מרטין נזכר בימים שהיו ביחד, לפני שהגיעו המלאכים אותה לקחת. מביט בעץ הגדול שהיא שתלה, והוא כל כך מתגעגע. נעבור לאלוויס בשיר שהפך להמנון אצטדיוני הכדורגל ברחבי העולם. לעולם לא תצעדי לבד. When

כל מה שאינו אפשרי בטבע משמש כמטאפורה לעד כמה בלתי אפשרי עבור פריקומו לחיות בלעדיה. שתי יצירות של יוהן סבסטיאן באך, אריה על מיתר סול וקנטת המספר 40, שימשו השראה למנגינת הליווי באורגן המונד של השיר הסוריאליסטי. להיט הביקורים של פרוקול הרום, בהיר יותר מחיוורון.

אמיתית או סתם יצירת אומנות קרה, בודדה ומקסימה. שיר מקסים. קוני פרנסיס יודעת לבטח היכן תמצא את האחד שלה, גם כשזה בספרדית.

מרי פורד בוחרת להיפרד מאהובה, לא במילות כעס ומרירות, אלא דווקא בברכת הדרך, יהי האל איתך. יפה. 03-902-9980, זו הדרך לתקשר עמנו. אם אתם רוצים לשמוע שיר שאתם אוהבים, שלחו למסרון ל-03-902-9980, כמו שעשה אלברט. אלברט מבקש לשמוע את היצירה הבאה בקולה של מרסדס סוסה, שמזכירה לו את ילדותו בדרום אמריקה.

שחררין אותי, תני לי ללכת כי אני לא אוהב אותך יותר, מצאתי אהבה חדשה. פצה במילותיו אנגלברט המפרדינק. את השיר בה שרה במקור פיירוז הלבנונית. אהבתי אותך בקיץ, היא שרה. בהמשך התחברנו לרגשות האשמה של ז'אן פרנסואה מישל בגרסה הצרפתית הנפלאה. השם בפשע להיות בחייך, צל בינו לבינך. השם בכך ששכחתי אותך, השם בלהיות נאהב.

0: אלה היו הימים, רק ברדיוס 100 FM.
1: כותב לנו המאזין דוב: אבקש לשמוע בתוכנית אלה היו הימים את שירו של ג'ון דנבר, Perhaps Love, אותו הוא שר עם פלסידו דומינגו. גם אנחנו נשמח לשמוע, דוב.

על אף שלעיתים הם טועים, בסך הכל הכוונות שלהם טובות, והאנימלס מתנצלים ומבקשים שהיא תבין אותם, גם כשזה יוצא להם עקום. כשאתה לבד ומוטרד מדאגות, אל תתבוסס בעצב. לפטולה קלארק יש פתרון. צא אל מרכז העיר, אל האורות, אל הקצב, המוסיקה, ותוכל לפגוש אנשים חדשים.

אהביני, אנא אהביני, התחנן ושכנע, מישל פולנרף. ובקשה של מאזין, מדובר בחיים מרמת גן. חיים ישמח לשמוע את סינטרה בשיר תקוות גבוהות, שאגב זה השיר מתוך הסרט בשם תקוות גבוהות, אלו בעצם לסרט קראו חור בראש, עכשיו נזכרתי, חור בראש, זה הסרט מ-1959 והשיר הזה זכה בפרס האוסקר לשיר המקורי אז ב-59. תקוות גבוהות, סינטרה. תקוות גבוהות.

סינטרה והילדים, כששמענו גם את קולו של הילד שהופיע לצידו בסרט שנקרא חור בראש, שוב אני נזכרת. אז שם הילד הוא אדי הוג'ס, שכולנו זוכרים כזמר ושחקן. טוב, מה קורה עכשיו? עכשיו אנחנו נשמע את השירלס. הלילה, אתה כולך שלי, הן שרות. אבל האם מבחינתך זו הנאה רגעית? האם עדיין תאמר גם מחר שאתה אוהב אותי? וברי ווייט מיד ירגיע, את הראשונה, את האחרונה, את הכל עבורי. כן, אלה השירים שאימן אנחנו, אימם נסיים את השעה הראשונה של תוכניתנו, אלה היו הימים. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, תודה ליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה וממתינה.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום,
12: וגם אני, דן שלווה, ועוד

שבת שלום ובוקר טוב ומיטיב במיטב השירים הישנים, הטובים והאהובים. גם בשעה השנייה של תוכניתנו, אלה היו הימים, הארוחה בידיו הטובות של הלל אברמוביץ'. על הביצוע הטכני, יורי שיבנוב. על הביצוע התוכני, אני רויטל עמית. המשך האזנה מהנה לתוכנית.

ביטלס. בשיר דברים שאמרנו היום, שעל השיר הזה מספר פול מקארטני שהוא עוסק בנוסטלגיה עתידית. הוא כתב אותו את היה במערכת יחסים עם חברתו ג'יין אשר, שנתקלה בקשיים בשל העובדה שלכל אחד מהם הייתה קריירה שונה. אבל השיר נשאר, ואיזה שיר יפה. ונעבור לבקשה הצנועה של טום ג'ונס. אהביני הלילה.

כשאתה מנוכר חברתית, אתה חש זר, מבודד ודחוי בתוך עולם עוין ומוזר. פרצופים נראים מכוערים כשאתה לבד. שרו הדורס, אף אחד לא זוכר מה שמך. מצב הרוח של סם קוק גם הוא לא משהו. עוד מוצאי שבת, ואין לי אף אחת, הוא מתלונן. הוא משווע לחברה, וליתר דיוק חברה. וכשסוף סוף חבר מנסה לשדך לו את אחותו, מסתבר שהיא דומה לחתול בשם פרנקנשטיין.

סם קוק. ובקשה שהגיעה אלינו באמצעות מסרון ל-03-902-9980. כן, זו הדרך לתקשר עמנו, לבקש שיר שאתם אוהבים ב-03-902-9980 באמצעות מסרון וואטסאפ. אנחנו מבחינתנו משתדלים מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות, כמו שאנחנו עושים עכשיו עם הבקשה שלך, רונית, רונית בר יוסף. את מבקשת להשמיע את קליף בשיר עץ ירוק עד, ואנחנו נשמע אותו עכשיו בשמחה.

לאן הלכה אהבתנו? תהתה בכאב, דיאנה רוס. בעוד אנו שיחקנו, המלך אמר והרצל אמר, ילדינו עשו כל מה שעודד אמר, מ-1967 רקדו בעולם, גם אצלנו, בקצב, בתנועות של כל מה שסיימון אמר, כלומר, הם אמרו, פרוטי גם קומפני, 1910.

קוני פרנסיס מבחינה בסימני שפתון על הצווארון שלו, היא יודעת שאין זה השפתון שלה, הוא בהיר יותר. זה בדיוק הצבע של חברתה מרי ג'יין. ונעבור לבקשה, לשיר, שיר מדליק שתמיד עושה מצב רוח טוב, לניקול. ניקול היא המאזינה שביקשה להשמיע את בוב עזם בשיר מוסטפה.

0: ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
1: אם כבר נוסטלגיה, זוכרים את זה?

תודה לעודד בן חור שהזכיר לנו פרסומת ממש מתוקה ונחמד להיזכר בה, נאמר על זה, כן, הגיעו ימות השטיח. זו סיבה טובה לפצוח ברון, דדו רון רון עם הקריסטל.

נערת חלומותיי המתוקה, עזרי לי להפסיק לחלום עלייך ולהגשים את החלומות שלי, ביקש רוי אורביסון. לא רק הביטלס, גם ריצ'רד הקטן ראה אותה, את האלמה בת ה-17, עומדת שם. הם רקדו, ועד מהרה חש מאוהב בה. אז בואו נשמע אותו מתרגש.

כן, זוכרים את הימים שמדי בוקר המתינו לנו ליד דלת הכניסה לדירה בקבוקי חלב טרי, מי שדאג לכך נקרא חלבן, ואליו פנו מתבודדי הרמן בבקשה שלא ישאיר חלב היום משום שאהובתם עזבה. אבל אל תיקח הכל הלב, שכח כל מה שרק חולף, אל תצא מהכלים, רק חבל על המילים. אברהם ברושי כתב את המילים האלה שנהגנו לשיר בשנות ה-60, אבל המקור הוא שוגרבוש, שזה כינוי חיבה לאדם אהוב, משהו כמו מתוק שלי.

0: הייתה אב בוסוול. המאזינה מיכל זוכרת שבסדרה אלי מקביל היה תינוק שרקד לצלילי שיר משנות ה-70. את זוכרת נכון, זה היה תינוק אנימציה שנכנס כל הזמן לזיכרונות של גיבורת הסדרה, וזה היה השיר מיכל.
1: אוקה שקה

כן, זה מה שאומרים הזקנים, לעולם אין לדעת את אורח חייהם של פייר ומדמואזל מהרגע שהתאהבו והעניינים השתלשלו, ועל כך סיפר לנו צ'אק ברי. כשקרול קינג מאוהבת, היא מסוחרת. היא חשה את האדמה נעה תחתיה.

אסו בסו, בספרדית הנשיקה הזאת, ואת הנשיקה הזאת ביקש לקבל וגם העניק לנו פול אנקה. מחוגי השעון עצים רצים ובנו מעיצים ועוד שני שירים כאן צצים, אני מקווה שנספיק לשמוע אותם, את להקת סטים המעודדת סיימי את הקשר הרע, נשקי אותה לשלום וצעיל דרך חדשה, ואת קלודה רוג'רס הנואשת והמתחננת בפני האיש ששבר את ליבה שיחזור אליה. אבל קודם שנשמע את השירים נזכיר לכם שכבר מחר תעלה התוכנית הזו, אלה היו הימים, כמו כל תוכניותינו, לאתר radius100fm.co.il ואתר radius nostalgi 963fm.co.il. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב שביצע טכנית. אני רויטל עמית מאחלת בתקווה ובאהבה ימים של שקט ושלווה.

0: איתנו? תישארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
1: בארצות הברית, שהיא ממלכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
0: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואימניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: מחר, יום שני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM.
1: יפה.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.
2: שבת שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו בדרך אל הים של יום שבת, ואנחנו כאן עם שעתיים של החגיגה המגוונת שלנו עם כל הלהיטים. אז יום יפהפה וחם ונעים וקיצי כדי לנסוע לים, אז אנחנו כאן עם כל הלהיטים, עם כל השירים, תגבילו טיפה את הווליום וניקח אתכם כמובן עם כל הלהיטים שלנו. אתם כבר בטיול משפחתי? אתם בים? אם כן, יאללה, בואו נצא לדרך. בוקר טוב לשובל הלל, טכנאי השידור. אני כאן אתכם, קיקה סמואל, עד 12. תהנו לכם.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: זה כבר הפיאסטה.
2: אלקטרומאם.
1: וואן מגן, יחד עם גוצ'ו.
2: We love a series. Tony Minsky.

0: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
7: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל.
8: ברדיוס 100 FM. אחד מהגרסאות של מקרנה שיצא, אבל של חנטה דה סונה, מס מקרנה, עם לוס דל ריו.

0: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.
2: שוב שבת שלום, מום בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו ממשיכים שעה נוספת מסיבת הלעיתים של רדיוס 100 FM בדרך אל הים של יום שבת. בוא נלך על קצת סלסה, נפתח את השעה השנייה עם ביילנדו. אנחנו כאן שובה לילל טכנה השידור, אני כאן איתכם קיקה סמואל, תהנו לכם.

0: כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החסי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי ברדיוס 100 FM.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70
1: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
2: מישהו לא מבין?
1: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
2: כן, מה?
1: מחר, יום שני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM
2: יפה.
3: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
4: דום מיאלו.
5: תמבוקו.
6: זה כבר פיטבול, דון מיגלו, שהם עשו את קומו ג'ולדוי.

מה לומר? רבותיי, אנחנו מתקרבים לסיומה של ממש בדרך אל הים של יום שבת הנפלא הזה. אבל אנחנו ממשיכים לרקוד גם באולפן. שובה לי ליל טכנה השידור, אני כאן איתכם, קיקה סמואל, ממשיכים בחגיגה וניפגש כאן ביום שישי, חולם בספרדית, שבת בדרך אל הים. המשך שבת כיפי, תמשיכו ליהנות.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד,
1: וגם אני, שחר תבוך, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM, אהבות חיי.
2: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, עכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM. ראיונות בגובה העיניים עם האנשים שקובעים את סדר היום. פודקאסט הנבחרים, חפשו עכשיו באפליקציית רדיוס 100FM, באתר ובכל הפלטפורמות המובילות.
1: כאן דני

0: כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

פלוס 100 FM מוזיקה זה הכל רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: מחר, יום שני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.
2: 100FM רדיוס.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יום.

0: אורחת. היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. נינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד.
1: וגם אני, איתי בצללי, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו לחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
2: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: צהריים טובים, איתי על הקו.
5: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
6: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
7: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
5: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
8: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
9: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
10: רדיוס, מוסיקה, זה הכל.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחשבים

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: יש חשיבות לעורך פטנטים עם ניסיון שעבר הרבה דברים בדרך, ומהניסיון הוא יודע לבנות אסטרטגיה של קניין רוחני, להוביל את היזם כדי לבנות לו את הערך המקסימלי.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר.

0: עם על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
3: מישהו לא מבין?
2: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
3: כן, מה?
2: מחר, יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
3: יפה.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום,
1: וגם אני, דן שלווה, ועוד המון.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

0: האם היית מייעץ לבעל עסק לבדוק את נושא הארנונה לפני שהוא בוחר אם להקים את העסק שלו?
1: לגמרי. לפעמים יש הפרשים של מאות אלפי שקלים בין עיריות שונות לאותה פעילות ולאותו שטח.
0: בעלי עסקים תתעוררו. הנושא של בדיקת הארנונה, אין שום סיבה לא לעשות את זה.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
7: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
8: מישהו לא מבין?
7: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
8: כן, מה?
7: כן, מחר, יום שני, מ-7 בבוקר.
8: כן!
7: ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
8: יפה!

הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, עכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM. ראיונות בגובה העיניים עם האנשים שקובעים את סדר היום. פודקאסט הנבחרים, חפשו עכשיו באפליקציית רדיוס 100FM, באתר ובכל הפלטפורמות המובילות. רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, נינה רוזנבלום, עידן שלב,
1: וגם אני, ירדן חדד, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. אז בואו נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: מחר, יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.

0: אתה רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמה, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה או בית ג'אן, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה, צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל, חלומות מתוקים, על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

מוזיקה. זה הכל.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זז יותר לאט וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, לנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.

כמה שתנסה ללחוץ סייב וכמה שתנסה לסובב אין דרך קלה לשבור לב אין דרך קלה לשבור

היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן

0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: boy Chris Brown, man, for real.
1: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
2: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with the Snoopy Deal Double Jizzle.
3: Radius Mea FM. Musica, sehr cool.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ היצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. וואו, איזו אנרגיה, אני מטורף. איזו שבת חמה הייתה לנו היום. אז אם הספקתם חלק מכם הלכת לים, או קצת להשתזה במרפסת, נכון? הייתה שבת כיפית כזו? איזה כיף, אה? טוב, איזו תוכנית הולכת, לכם, הולכת להיות לכם היום, תוכנית כל כך אנרגטית, באווירת מונדיאל, מונדיאל 2026, בעיטת הפתיחה נפתחת. מתי זה קורה? ביום חמישי הקרוב, כן, כן, בעיטת הפתיחה בשעה 10, בלילה, מקסיקו מול דרום אפריקה. וואו. טוב, אני לא חובב כדורגל כל כך, אבל כשיש מונדיאל, אתה תמיד עושה איזה משהו ככה באוויר, שבא לך לשבת עם חברים, בירה, לצעוק סתם ככה. נכון? יאללה. טוב, הולכים להיות... הולכים מה שנקרא לעשות שמח עם הכדורגל, עם המסך הירוק. ובכלל, בסופה שבא, סופש גאווה כאן ברדיוס 100 FM. גם לי תהיה תוכנית מטורפת עם המון שירי גאווה, שווה לכם גם להיות איתנו בשבוע הבא. בקיצור, בואו נצא לדרך, אם אנחנו באווירת מונדיאל, שיר הנושא, מונדיאל 2026, שקירה, יחד עם בורנבוי, זה נקרא די די. אתם יודעים ששקירה שרה את שיר מונדיאל בשנת 2010, והנה היא חוזרת אלינו שוב, האמת, מאוד מוצלח, לא כמו וואקה וואקה, אבל עדיין מוצלח ביותר. שני קיטנברג, טכנאית השידור, אתכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז יאללה.

In the Army Now. שבוע טוב לכם, חברות וחברים, שבוע טוב לכם שמצטרף אלינו עכשיו. אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. איך הזמן טס? חצי שעה מאחורינו, לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוזיקה לסגור לכם שוב את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אני מזכיר לכם שאם אתם בבית, מהfm.co.il דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב. באולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע, עד השעה 11 בלילה. הערב אנחנו באווירת מונדיאל, נכון? ביום חמישי הקרוב, שריקת הפתיחה ב-10, וואו, מטורף. טוב, אנחנו עוד תוצאים להפסקון הקצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפהפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך על משהו מ-1994. שווה לכם לחכות, הייתי אז נער בן 14 עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן, הייתה מוסיקה פשוט מושלמת. אז אם כבר אווירת מונדיאל, זה יצא לקראת ככה סוף שנת 2009, לא השיר הרשמי של מונדיאל 2010, כי השיר הרשמי היה וואקה וואקה של שקירה, אבל השיר הזה הפך לסוג של אמנון בקרב אוהדים, וגם אחת מחברות המשקאות הפופולריות בעולם לקחה את זה חסות שלה, וזה הפך להיות מטורף. Waving flag של אופסייד. יאללה, עדיין לא הגדברתם? זה הזמן, טופ פיצה הכי מקפיץ, רק כאן, ברדיוס 100 FM.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.
0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו, יציאת דרס קלאסית.

תקופה שהייתי צעיר ויפה. Two Brothers, On The Floor. זה נקרא Never Alone, 1994, בתקופה שהייתי צעיר ויפה. תקופה שלא הייתי חוזר אליה. נכון, אבל מה כן, הייתה מוסיקה פשוט מושלמת, שעד היום עושה לי צמרמורות בכל הגוף. חברות החברים, שבוע טוב לכם, אתם מחוברים לרדיוס, 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל. טופיצה, אחי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו, בשידור חי, לייב, הכל הכל כאן, בשידור חי, כנסו, תראו איך אני ממקסס לכם, איך הכל קורה, מהאולפנים שלנו כאן ברדיוס 100FM. יאללה, אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ויפתח לכם עולם שלם של מוזיקה. בינתיים, קבלו גרסה שתעיף לכם את הפוני, דוקטור אלבן, It's My Life. זה הזמן להגביר, חזק חזק. מקלטי הרדיו.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים. היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. מחר, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: מחר, יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM.
1: יפה.
0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי.

0: Check it out.
1: הבלק אייד פיז. איך אני אוהב את הגרסה הזו? כל הקקה, קקה. מושלם. טוב, מיי האמפס. אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו, טופ היטס. הכי מקפיץ יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. הזמן טס כשנהנים, אבל אל דאגה, לנו יש עוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה. לסגור לכם שוב את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. כמובן שרק כאן ב-Radios 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לשני קיטנברג שהייתה טכנאית השידור. אביכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז אם אתם בבית, 100FM.co.il די לו דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב, באולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע. בינתיים, עד ההפסקונת, קבלו עוד גרסה שתעשה לכם טוב בנשמה. והפעם, קלווין הריס.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי.
2: וגם אני, פנינה רוזנבלום, ועוד המון...

0: לכם לפספס.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.

0: everybody, this is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: רדיוס מה-FM, מוזיקה זה הכל.
4: ועכשיו בשידור חי ברדיוס מה-FM, תוכנית הדנס של ישראל, טופ היטס הכי מקליט עם אבי שמי.

0: בליני, סמבה דו ברזיל. אז מה, אנחנו באווירת מונדיאל? איזה מטורף, אה? ביום חמישי הקרוב, בעיטת הפתיחה, בעשר בערב. וואו, מסכים הולכים להיצבע בצבע ירוק. הולך להיות שמח, אה? יש נשים שלא כל כך ישמחו, שתפסו עכשיו את הראש ויגידו, וואי, איזה בעס עכשיו חודש וקצת. אני מנותקת מהבעל. אין עזרה.
1: לא יש גם ככה, הוא עזר.
0: טוב, יוצאים לדרך לעוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה. נסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, יחד איתי די-ג'י אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף, שני קיטנברג טכנית השידור. עכשיו זה הזמן שלכם להגביר חזק חזק את מקלטי הרדיו. אספרסו מקיאטו. אספרסו מקיאטו.

FM. מוזיקה זה הכל. מוזיקה.

צבוע בצבע ירוק, כי המונדיאל מתחיל, כן כן, שריקת הפתיחה קורית בדיוק בשעה 10. מטורף. טוב, אז אם כבר מדברים על מונדיאל וטרפת, אי אפשר כמו אחד השירים הכי מזוהים ממונדיאל, נכון? עם וואקה וואקה. שהתקיים באפריקה בשנת 2010. נכון, זה היה נראה מרגיש כזה מזמן. השיר הזה פשוט על מותי. לא לזוז, זאת אותו יציאה דנס קלאסית מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, משהו שיעיף לכם את הפוני. בינתיים מגבירו חזק את מלכתי הרדיו, אנחנו ממשיכים.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: תוכנית הדרס של ישראל, טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס קלאסית.
4: דמי תומנו! איבנגה קומיגה! בבלוס אל פיאגה!

איזו יציאה דנס קלאסית מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. סאש, אקוודור, 1996. וואו, הייתי אז נער בן 16 עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן? הייתה מוסיקה פשוט מושלמת, ובצדק. וואו, איזה שיר. תודה ענקית על כל הפרגון שלכם, על המוסיקה הטובה שאני מנגן לכם הערב כאן ברדיוס 100 FM. כמידי מוצ"ש, כבר 23 וחצי שנה. כן, כן. אל תעשו חשבון, זה פשוט הרבה זמן. ואל תחשבו בן כמה אני. אני עדיין צעיר, הלו. טוב, חברות וחברים, לנו יש עוד 20 דקות מפנקות של מוסיקה לסגור לכם שוב את סוף השבוע. באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אז אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו דרך טיק טוק, אני עכשיו בשידור חי. אם בא לכם לראות מה הולך כאן, אז הנה, אני אמצא לכם שלום. אז אם אתם רוצים דרך טיק טוק, די-ג'יי, אבי שמי, יאללה, כנסו, תראו את הכל בשידור חי. איך אני מנגן לכם, איך הכל קורה, איך אני מתקלט בלייב, איך אני משדר, באילו כפתורים אני נוגע. כן, כן, זה הקוקפיט שלי, אתם רואים? לכל החבר'ה שם, שם בטיק טוק, אז יאללה. טוב, בואו נמשיך. טדי סווימס, לוס קונטרול. בעוד גרסה שתעיף לכם את הפוני, אז יאללה.

זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים שעתיים מקפיצות מטריפות של המוסיקה. הכי כיפית ברדיו, טופ היטס הכי מקפיץ כמובן שרק כאן. ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לשני קיטנברג שאתה טכנאי את השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'י, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, שוב, בלי נדר, באותו מקום ובאותה השעה. אבל הפעם, תלון תוכנית מלאה בגאווה. כן, כן, סופש גאווה. כאן ברדיוס 100 FM, חמישי, שישי ושבת, גם בתוכנית שלי, הולך לערוך לכם תוכנית מטורפת. בקיצור, תהיו מחוברים לרדיוס 100 FM, תמשיכו ליהנות עם המוסיקה שלנו. את המוסיקה שלי תוכלו למצוא דרך האתר שלי, avishami.com, גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. בקיצור, אם בא לכם לשמוע את כל הסטים, תוכניות שלי אחורה, הכל דרך האתר שלי, avishami.com. אל תפספסו גם במשך כל השבוע. יש לכם למעלה מ-300 סטים באתר שלי. וואו. חברות וחברים, התוכנית מחפשים אהבה עם איריס ברון לא תשודר הערב, תשודר בשבוע הבא כהרגלה שוב. תשמרו על עצמכם, שיהיה לכם שבוע טוב ומבורך, ויאללה מונדיאל שמתחיל ביום חמישי, ביום חמישי הוא מתחיל שריקת הפתיחה בשעה 10 בדיוק. יאללה, תשמרו על עצמכם, שיהיה לנו שבוע טוב, שקט ומבורך. אוהב אתכם בלי סוף.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ברדיוס 100 FM.
1: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. נינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד.
2: וגם אני, איתי בצללי, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו לחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

פלוס. מוזיקה זה הכל.

There's a cuter word for it. I know.

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

שאת מי מחבק למלא את הרק ואת הטעם לחיי אני סוף סוף אני אתם סוף סוף אתם

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.